Oh, I see. Wait, actually, wait. Yeah. Wait. Let me get the feeling. Wait. Da, da, da, da.